0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jeika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Zete ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.

0: ile sio nga mesa mwanza lomba ito.
1: Hey. Hey, hada.
0: Niko fiti?
1: Ami, niko zawa. No, kukwala na laki na kachari ka... Kakakeli kika mbrada ino. Mshela la wiba ayu ya na kuhu. Ndo na kuhu ya mdoche. Kwa sabashi ya wanda wanda. Na kye ni mtu ya mesawe. Na kye ndo siyada wa sili. Kena faba teka nge faba sima nana na mwela mawea wa kito kio kumutua mwene matu kwa sebu kanjo kato vieka lawani mtu mwende ni zangi mtu kumaka mutande chimita chimungi ipa nisibero mwene kutima ni mwene kembango mwene kaloki na anduo mde mashanti kio mde na alawa mde mweka chadi nini na goche kuwoka bago wa sabase Ira alangi po ati asanti mela.
0: Asanti. Hello. Baito.
2: Nida.
0: Arinda
2: neva.
0: Ebyo.
2: Ako ne jindire neva.
0: Mhm.
2: Rune na mundo ikapin pop no vaembwe.
0: Mhm.
2: Welo nena nena gutenne.
0: Mhm.

gesia na ka leta miaka mingi nanti aona yes wa inzo nokja ebina ni onda na mwita ni woka na keka mesie ni jitutumu ikie inokoka na eke ona kwe-

0: Safari nyama ina Tony pamoja na Honde Magatete ukazemeka na mitamboni.
1: Ili andika la kwenda ni kwangai. Kwando kesa kuona imwe muvade wangai.
0: Ndokesa kuona muvade wangai.

0: Watinda ta muziki sana na wekwetu wakana watinda nese karibu sana. Then wako mwampa ituma wita wame mpase night. Matuku ni kenda mamo yuwe kumi. Mwaka ni wangilili na mehongo ili na dhandhatu siye nandarika mehongo tatu na itatu. We.
1: Iwi itakalaka mulongo kama mutwano. Kathele light ende kune. Kumu. Alaka temelaba.

0: Se ao meter da na makinda angi nda mandata ama umizia ba. Ao me meda na makinda angi o que é. No umu ya ni chungu. Andai uame. Dia wone gini zerende ko. Na no umu ya ya ni chungu. Ni chungu. Andia ya gini zerende ko. Ninde yuyo salelo. Na wende wa na umitabia. Ni chungu.
1: Moya zambia mwone.
0: Yona tego magi wa. Ndia yona tego magi wa na wende na umia. Ni chungu. Yona tuwa yuwe no.

agamba muyega akweyomethia muthembozi munyolo loa wendo like mwe agamba imwega ujamu no gethia muhambozi omide bayu ando beze la wendo muhambo ithia wika ujite ithia na wendo tiaiwa wizila ba tata yo kuima nzio gethia no molo lozia thayu Ede a rwega lo maiza magi zungu ne thati ya zungu. Ede a muzungu na unu tata. Tondo mayo kuna mavi.